mai stă muzică în radio. Din noia Honda Zim Zim. Beste rock und pop.